0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofraier.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєрі.

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес ю послушамо скупай.

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресно упрошання. Катери комат є рис вечор? Остав.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чега усі знаю, потім спада мед вічне. Одай